Marisa, Marisa, pa Marisa, ni pa Marisa, re ga ma, pa da ni, sa ni pa ma, Marisa.